Colombia. Formula One driver, ya poko ya Brescia. E ya winti na makwe ya milite, e jima dindi. Baya dema mletu wa dindi. Ni yina ya